0: Mayengo. Agambye weeyise nga bw'oyagala, gw'otulugunya oli munoonya nga tomulaba, ate oba oli awo alikubako ekyasi. Ziredaki 2129 ezula ekwera essaawa 6. Programu yaffe endabirwamu, weebale kuba tuli ffenna mu kaseera kano era nga butereevu awo tuba tweyongedde.
1: Kiki ky'olowooza ensonga y'eri ki mu ndabirwamu?
0: Butereevu tuba tugenze mu mulamwa era nga leero njagala kubanga ngamba ntya. Akayimba ako, ngezo kakuba, ngampulira nnina ekinnuma. Twali wano, Lambert n'agamba ku bakyala, abava awaka nga tebayogedde. Leero eyo y'ensonga gye njagala tukwateko. Abakyala abeewulunta, naddala abeewulunta. Si, n'obulawo k'okumala eddakiika 5, n'okomawo. Omwami bw'afuluma bw'ati katugeza ku makya agenze kukola, oli mukyala abeera waka. Omwami bw'agenda okukola n'omubala 4:45, ku 6 n'obulawo, ziba ziwera 8 n'oyingirawo. Abalovaawo ku 8, abaana bwe baddira okuva ku ssomero awo oyitira ku ssomero n'opiikinga omwana naye nga wagenze ku 8. Abalala kawungeezi.